Muchayi wa hina a sungule a tidyondzo ta pre-primaria ku ya fika segunda class a xikola primaria Komavulula le Zandamela. Leswo a ve hi malembe ya 1971 ku ya fika 1974. A va hi lembe ra 1975 a kumeka ka Matsolo kolomo xivundzankulu Maputsu, la a teke a ta endla tirisekera na quarta class a xikola Oficial da Mashava Sedi. Leswo a ve malembe ya 1975 ku ya fika 1976. Kasi quinta class a ya dyondza xikola sekundaria da Matola. Sexta a ya dyondza xikola sekundaria Francisco Manyanga doropeni ntsindzo wa tiko ka Maputsu. A ve hi 1980 ku ya fika 1982 a kumeka na endla kursu a nga ensino tecnico basico kursu di turno e freza leswo a xikola industrial da Matola.

Ailaki majembe mabella ya Mustafa vunanga lebyi kunene kumeke ke ejona na lavetela ku vana yena nga kuma xiwe xo karhi ka ngoma Mozambique wa 2019 kare khale tetle ramba Alberto Paulo ku vaitisela mahungu ya majambu ya xifundzankulu Maputo.

Yuwa umuni loko wachi drikomba 17 horas na 30 minuti. Namuntlha mfukeni unamina Michelle Chatembi ka ukombisi nika ubindruli. Malumi Julio Mavota akambisi siki ubindruli. Kumwe na zazana wezu Fatima Vidadi angalula misa nongolokolo ingela ya shiradio. Namuntlha itakanele maka ya nkoka shinene ingali sima jami nklangu ya kutisa miri. Kumbe importansia da pratika du disporto. Itafambe vunanga leju jakunyo shisa shinene jivita na kakuta ichina nyana. Sekeleka mungani itachina.